plakali, ni on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

nje prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem

sam, brato, da ne volje. Da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu. Slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom podućanima, traćali me babama, vricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru.

jel tako da vam je to odmah to? Pa normalno da vam je to to. Ja opijam na hrvatskom, na Alena Vitasovića, naravno. U 6:09, dobro vam jutro, možemo početi i tako, šta ne? Sad je li bolje I don't know much, much about love ili jednu noć, tu jednu noć, mislim, pa bolje je ovo naše, šta ćeš, to je, jednostavno je bolje. E, dobro, kad smo već kod toga, onda da vam kažemo I što vas sve bolje.

Usjet treba paziti, treba biti hidriran, treba ne biti na onom najjačem suncu i tako dalje. Pa ako ste budni, možda sad iskoristite za svu akciju koju god vam je danas nužna i potrebna. 16. u Delnicama, to je Milina, 27. u Opatiji, 29. u Malinskoj, 28. Krk, 25. Cres, 23. Rab i 26. Lošinj. Jutarnja ekipa, danas glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić, tonski realizator Damir Milčić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, skupa smo do 12 i sve ostale informacije ćemo pomalo.

0: 때.
1: De Andoričić, poznám te. Neištíme, nevúčime, netúčime, nemyslej náme. Pustíme na sunce. Netyči mi ruku, zamysli da me ni. Ogradi me od sebe. Ne daj mi da te gledam. Ne drži me okol pasa. Nemoj me prepoznat. Nemoj mi ni oprostit. Ne puštaj me nutra. Samo me bušni još jedan put za kraj.

mene u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Radio Rijeka.
1: Štapali se jedna.
2: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
1: Vidite, ili neko kaže poskruški, neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
3: Mozak nema ništa s tim.
1: Ta štapalica uvek buče druga.
4: I lupeta ko zadnja baba na placu.
1: I na kraj ništa beznačajno te reče.
5: Za tango je potrebno dvoje.
6: Tri put, ne dva put, nego tri put i tri put.
7: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
8: Štapalica ili... Zašto kažemo?
9: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
10: O tom potom.
0: Radio Rijeka.
11: Bit će možda malo lova na vještice, ali nije namjerno. Takva je situacija. 11.31. Riječanima od sutra poskupljuje voda. Sutra je taj 1. srpnja. Doduše, osjetit ćemo to tek na računu u kolovozu. Objašnjavali su se razlozi, međutim, nezadovoljstvo je poprilično, rekla bih. Cijena se morala ujednačiti na cijelom području, pa će nekima sad voda biti jeftinija. Ali pitanje je ostalo nemalo. No to ćemo pustiti za neku drugu emisiju. Pitate se vi sad kakve ovo veze ima s našom štapalicom u kojoj dešifriramo frazeme. A pa ima, jer može se žaliti upravi vodovoda, frazemčić je koji sad sjeda, da se izrazim s drugim frazemom, ko budali šamar. U našoj emisiji Gradi vi u četvrtak je ovo povećanje najavio direktor KDVIK-a Damir Togunjac, a naša Iva Črnjer se ironično i spremno sjetila ovoga.
12: Kome se žalit vodovodu ili?
13: Nama,
12: kako
13: da,
12: kažemo,
13: da,
12: žalimo se vodovodu.
13: Da, upravi vodovodu. Vama,
12: u redu, upravi vodovoda.
11: E tako, ubrzo je naša Luce rekla, e pa to ti je za štapalicu i meni dosta. Pa ajmo čut prvo vas, zašto se kaže žali se upravi vodovoda?
14: Zašto kažemo žali se upravi vodovoda? Jeste kad to iskoristili, ste čuli kad to?
15: Jesam, čula sam, ne znam zašto to kažemo, ne znam.
14: U kojoj situaciji?
15: Pa u situaciji kad nam neko želi reći da se nemamo kome požaliti.
14: Zašto kažemo žali se upravi vodovoda?
16: To je od prije, a sada je žali se HEP-u, pa je rezultat isti.
14: A kad se to koristi?
16: Kad nema šanse da se iko javi na telefon. I kad se jave, onda ti kažu da biraj broj 4 i da si 12 u listi u redu čekanja i pustiti muziku i našeg studija.
14: Zašto kažemo žali se upravi vodovoda ili može se žaliti upravi vodovoda?
17: Pa zato jer nećeš dobiti pomoć ni od vodovoda, kao da se žališ bilo kome.
11: Kako ste mi ovo dobro znali, ha? Nekad se mučimo i lomimo se i kako i zašto i ne znam, ali danas ovo se znalo. Da, uprava, uprava vodovoda je općenito kao neko mjesto, nazovimo to mjestom, na koje se vrlo često upućuju oni koji imaju potrebu požaliti se nekome, ali ne znaju kome, nemaju kome ili su jednostavno dosadni. Također, često se govorilo to i ljudima koji su se htjeli žaliti na neku realnu nepravdu, ali se u startu znalo da je uzaludno. Naprimjer, ne znam, kad vas digne profa i onda vi kaže, dobijete komad i kažete, ali pitala me nešto što nismo učili, i onda vi kažete, pa dobro, žali se tamo ravnateljici, ne, profa mi je ravnateljica. Znači, to je otprilike isto ko može se žaliti upravi vodovoda. Dakle, opis bezizlazne situacije u kojoj se neko našao i ne može ništa napraviti po tom pitanju. Frazem žali se upravi vodovoda koristi se u situacijama kada je nečija pritužba uzaludna, a traženje pravde beskorisno. Izraz implicira da instituciji koje se obraćate nije stalo do vašeg problema, da nemaju načina pomoći ili da je sustav potpuno inertan. E sad, zanimljiv dio o podrijetlu. Kako je nastao taj frazem? Nastao je kao ciničan narodni odgovor na pritužbe građana, pazite sad, u socijalizmu, kada su se komunalna poduzeća često doživljavala kao troma i nedostupna. A kad ono vid nas.
8: Štapalica ili zašto kažemo?

0: Jako jednostavno, dobro. Fell in love with an alien, Kelly Family, 15 minuta prije podneva i ovog ponedjeljka nudim vam jednogodišnje besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka, ma će trebati nešto malo znat. Nešto malo, ma ni puno. Mislim, danas, evo, uvijek mi je malo bedasto govoriti, jel teško ili lagano, ali kao i obično, za onoga ko je upoznat i ko je čitao, njemu je lagano. Za onoga ko možda nije, ali isto bi mu moglo biti iz popularne kulture, lagano. Kako vrijeme ide, tako se čuje i kuži da sam ja već predugo budna, pa sam zaključila da je sutra 1. srpnja, malo prije u štapalici, to ste čuli, naravno da nije sutra, ali nema veze, šta sad, sve to tu negdje, dan, dva, više, manje, nema veze. Pa iskoristite ovu priliku, mene onemoćale na 210777, bit ću dobra s pitanjima. Evo, toliko mogu reći. Ako želite jednogodišnje članstvo besplatno za Gradsku knjižnicu Rijeka, onda vam je sad taj trenutak. Nazovete, malo počakulamo, ja vas nešto pitam. Biće vezano uz onoga čiji smo rođendan obilježili. Dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Jel vi znate kome je danas rođendan ako ste nas slušali predino pol ure? Ne, dobro, nema veze, to nije pitanje, ja ću vam reći to.
1: Okay.
0: Rođendan je Antoine de Saint-Exupéry, čovjeku koji je napisao Malog princa.
1: Aha, dobro, okay. To smo znali.
0: Dobro, da. E sad, jeste vi to čitali?
1: Jesam.
0: E, odlično, onda bi ovo trebalo doći na dobro. Dakle, u Malom princu imamo, jel da, njega, ružu i lisicu, između ostalih imamo još neke. Šta lisica njemu kaže da ljudi više nemaju vremena raditi? I šta u stvari traži od njega da napravi? S njom.
1: To neki znači.
0: Ma ne, to sigurno znate.
1: Šta da ljudi nemaju vremena raditi?
0: Da, mislim, da, ajmo reći da je raditi termin.
1: U smislu... Baš ste me uhvatili.
0: Baš sam vas uhvatila. Hoćemo neko lakše pitanje iz Malog princa. Ajmo probati lakše pitanje iz Malog princa. Na primjer. Što prema lisici znači nekog pripitomiti?
1: U smislu da nam bude drag, u smislu da nam bude, jel, posluša naš, jel?
0: Stvoriti posebnu vezu, učiniti nekoga jedinstvenim, dakle posebnim našim i odgovornim za njega. Otprilike bi to bilo to. I čovjek poznaje samo one stvari koje pripitomi, kaže njemu lisica, i onda mu kaže, ljudi nemaju više vremena da bilo što upoznaju. Oni kupuju gotove stvari kod trgovaca, a kako trgovaca nema koji prodaju prijatelje, ljudi više nemaju prijatelja.
1: Istina, da.
0: Ako
1: da,
0: hoćeš prijatelja, pripitomi me.
1: Tomiga.
0: Evo, da, dobro, da. Ali smo jedan B odgovorili, pa ja ću to priznat.
1: Joj, super, baš vam hvala.
0: Dakle,
1: znači,
0: jednogodišnje.
1: Imam malu curicu i baš će biti ovoga super za članstvo ovoga, za nju da i ona sad to čita.
0: Evo, odlično, jako mi je drago čut da nagrada onda ide u prave ruke. Dakle, jednogodišnje besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka ide vama, ali vi ćete jel na kćer.
1: Je, ako može, Una Lazić.
0: Una Lazić, dobro. A dajte mi samo recite i vaše, čisto da im
1: ja
0: znam.
1: Ja sam Teja Dubravac.
0: Ok, Teja, ovako. Na vaše će biti na našoj porti.
1: Super, super.
0: A onda će potvrdica biti na Unu, može?
1: Odlično, to mogu bilo
0: koje
1: knjižnici.
0: Pa da, trebali bi moći.
1: Može, super. Okay.
0: Evo ga, Uno, čujemo hvala. Se, vidimo se, hvala, bog.
1: Hvala vam, ugodan dan, pozdrav.
0: Također, evo, nek smo malo ponovili neko znanje, je istine, ali znači Mali princ je napisan, ja mislim, 43. ako se ne varam. Znači, ako tad ljudi nisu imali vremena upoznavati ljude i stvarati prijatelje, šta mislite da je danas? Na toj pesimističnoj noti, pozdravit ću se s vama za danas, iako mi ime sugerira suprotno, ali od 6. jutro do podne s vama bili glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić i Vedrana Lisica Pavlović. S nama bio i Damir Milčić, brinuo o svemu, ali on će ostati još neko vrijeme, pa u njegovo ime ne mogu još pozdraviti. U svakom slučaju, ostanite uz Radio Rijeku. Bok!

zavili ni smiha ni. Ma jasan je dan, zajno grem van, doprasan okna, dobar je dan. Čista košulja, vrage še na rigu, grem prema suncu, grem prema brigu. Grem za kantan, na suncu, na brigu i neću politiku.

0: Bili su to Ana Kabalin i Kristijan Beluhan, Život bez tebe.
1: I tako kažeš, znači fast food što masniji i što bolji na ovih 40 stupnjeva, ja sam malo zbrajala 2 i 2.
0: Ali slušaj sad logiku, znači pojedeš nekakav fast food i sad možete strah da se ne zdebljaš.
1: Dobro, i onda
0: vani
1: popiješ
0: je toplo. Ne, slušaj, vani je toplo i sve ti se to odmah skine.
1: Ok, ajde, ima smisla, ajde, dobro.
0: Odznojiš to sve.
1: Okay,
0: tako da paše, nekakvom mojom logikom ide zajedno.
1: Dobro, može. Nisam razmišljala o tom pravcu, ali dosta dobro, sviđa mi se ako ide tako tom logikom. Idemo mi na 4. mjesto, sad se lagano primičemo vrhu. E, 4. mjesto ovog tjedna zauzele su Tondini Fit Divojke, Da Trieste, Fino Azara.

0: je Jadrolinija napredovala jako puno na tom polju i imam savjet za sve moje mlađe kolegice. Može se isključivo svojim odgovornim radom, znanjem i zalaganjem, nikakav porodiljni, nikakvo odsustvo s posla radi bolesti djece, kad se očekuje od vas da budete doma i majka i sve što ono trebate biti na privatnom planu, ne može se uzeti u negativnom kontekstu ili biti zbog toga manje cijenjena na samom radnom mjestu.
1: Na, niti na bilo kakav način diskriminirana
0: nikako
1: zbog toga. Najljepša vam hvala na ovome razgovoru za Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala puno Ivani Jeličić, prvoj časnici palube u Jadroliniji, i Mariji Zaputović-Mavrinac, članici uprave Jadrolinija. Poželjet ćemo vam mirno more.
2: Hvala vam.

0: Dragi slušateljice i dragi slušatelji, u pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Imamo jednog Riječanina u našem studiju koji živi već 3 godine u Švedskoj, a posao mu je zaista usko vezan uz more, pa ćemo saznati sve večeras od njega što nam će nam Igor Kaštelfranko ispričati. Igore, dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Hvala vama na odazivu, drago nam je da možemo našeg sugrađanina ugostiti u ovoj emisiji i ispričati o vašem poslu koji je, kao što rekoh, vezan uz more, odnosno uz brodove, ali je vrlo specifičan, pa time bih možda i počela, da nam kažete i vaš naziv, zapravo radnog mjesta, vašeg zanimanja i kako to zanimanje izgleda.
1: Mi smo inspektori, tako to zovu u Švedskoj, ili cargo surveyor, kako god želite. Znači, radi se isključivo o brodovima koji prevoze naftu, benzin, dizel i tako razne druge kemikalije, razne proizvode, ali uglavnom, znači, ne teretni brodovi. I naš posao je u principu, kada brodovi dođu u rafineriju, da dolazimo na brod prije samog procesa. Znači, 2 glavna procesa su zapravo iskrcavanje ili ukrcavanje tereta, da tako kažem. I prije nego sam proces počne, mi znači moramo biti na brodu prvi i napraviti tu inspekciju, znači uzeti uzorke, odnesti ih u laboratorij, sa oficirom obično svu papirologiju prikupiti, provjeriti sve brojeve, papire, da li je sve napravljeno kako treba, pripremljeno, i kad se jednom napravi ta analiza u laboratoriju, ako je sve u redu, onda brod može ukratko početi iskrcavati teret ili ukrcavati, kažem, znači može, to je jedna od najjednostavnijih operacija. Znači, ima sad tu i drugih operacija gdje se rade, ne znam, prekrcavanje tereta s broda na brod na sidru, pa se to onda radi na otvorenom moru. Recimo, ja nisam to još radio, to su malo kompliciranije operacije. Isto tako se i u rafineriji, naravno, tankovi pregledavaju prije i poslije i mjeri se, znači, temperatura, taj denzitet ili gustoća i rade se kalkulacije, to je zapravo ono najbitnije. Gdje na kraju procesa, opet kažem, nebitno da li je bilo ukrcavanje ili iskrcavanje, ista količina, da li je u pitanju nafta ili benzin, koji god je već teret bio, mora se iskalkulirati da je identičan iznos iz brojevi moraju se podudarati. Znači, može biti nešto malo odstupanja, ali to je naš posao da i to znači na kraju odradimo, i to se onda potvrđuje opet sa rafinerijom, sa oficirom, papiri se potpisuju i onda brod može ići dalje. To je sad ukratko.
0: To je ukratko, a u dugo. Koliko je takvih, recimo, u jednom danu, koliko brodova stigne, koliko puta morate izlaziti na teren?
1: Pa Göteborg je stvarno velika luka, tako da, brodovi non stop dolaze, odlaze, po ne znam, bude ih po 10-15 na dana, bude ih po par. Recimo sad kako je ova situacija u svijetu, rat u Iranu, pa je taj tjesnac tamo zatvoren i
0: osjeti se to? Da. Brodskom prometu.
1: Bilo jedno vrijeme manje posla, ali jako kratko, jer uvijek se tu nešto dešava i Švedska je jedna od najvećih. Zapravo u Švedskoj, u Göteborgu, oni razni klijenti i zapravo skladište teret, ali robu, i tu se onda, znači, jedni brodovi dolaze, iskrcavaju, drugi dolaze i kupuju, odlaze, tako da u Švedskoj
0: služi kao skladišni prostor u tom nekom figurativnom smislu.
1: Da, tako je, za naftu, benzin, sve te proizvode i tako dalje, a osim toga mi ne radimo samo u Švedskoj, nego nas šalju i u Dansku, u ponekad Norvešku, Finsku i u razne druge gradove gdje su rafinerije u Švedskoj. Tako da, da, ima posla posuda i da, zna biti dana kad je stvarno ne stajemo, a ima dana i kad je malo lakše, iako je to dosta rijetko. Mi smo u principu na dužnosti 7 dana u tjednu od 0 do 24 i onda smo 7 dana slobodni.
0: Firma za koju radite je švedska firma ili?
1: Ne, to je američka firma. Znači, 3 kompanije postoje u Švedskoj koje se bave tim poslom. SGS, iBolt i Amspec, ja radim za Amspec. i oni su svi američke, sve tri su američke firme.
0: Kako ste došli do tog radnog mjesta inspektora? Je li to vam je prvo iskustvo da, da radite tako baš specifičan posao? Kako je došlo do toga?
1: Pa sasvim slučajno, ja kad sam otišao gore u Švedsku imao sam neke druge planove, međutim jedan prijatelj Šveđanin koji radi u laboratoriju mi rekao da traži inspektore u njegovoj firmi tada, jer ja sam počeo raditi za Seibold. Za Seibold sam radio 2 godine, 2,5 otprilike, i onda sam prešao u Amspec jer sam dobio bolju ponudu. Ali ja zahvalan sam Seiboldu zato što su mi oni omogućili edukaciju prvih godinu i pol zapravo.
0: Aha, godinu i pol je trajala edukacija.
1: Da. 6 mjeseci za to sampliranje, kako oni zovu, znači uzimanje tih uzoraka, ajmo reći više fizički dio posla, a onda godinu dana ti izvještaji koje radimo, gdje ima dosta matematike, kalkulacija i tako, dosta je komplicirano. Ali jednom kad uđete u tu, kako bi rekao, rutinu, onda je malo lakše.
0: Da.
1: Mislim, nisam nikad imao prije iskustva vezano uz pomorstvo. Jedino što je mi pomoglo, mislim, ja sam inače završio hodljerski fakultet, tako da tamo je bilo dosta te matematike, kalkulacije, računovodstva i evo,
0: pa
1: to mi
0: je dobro
1: recimo,
0: došlo, da.
1: Da, za taj dio pomoglo. Radio sam 10 godina skoro na filmskoj produkciji, tako da tamo se radilo non stop isto pod ekstremnim okolnostima, bez spavanja, vožnja, dugi radni sati, tako da taj dio mi isto pomogao s te strane.
0: Da, ali mi je zanimljivo to da su, dakle, Šveđani ili Amerikanci, ako je njihova firma, odlučili uložiti u čovjeka čak godinu i pol edukacije da ga nauči.
1: Pa nema pravila, mislim, ja sam sasvim slučajno, kažem, ušao u tu priču kroz ovog prijatelja. U principu, u cijeloj Švedskoj ima oko 100 inspektora možda, tako da su dosta traženi struka jer je posao dosta naporan i psihički, i fizički, stresan i odgovoran i ne znam šta.
0: Da.
1: Tako da nije čudno da ne želi baš svako raditi taj posao i stvarno nije za svakoga definitivno. Mislim, ja imam dosta kolega, ako zanemarimo dobro ured i laboratorij, gdje isto ima i kolega iz Irana i ne znam, ima dosta i Šveda, naravno ima nekih Danaca, ali recimo baš inspektori su, ima nekoliko Šveda, recimo Estonaca je bilo dosta. U ovoj novoj firmi imam Indijaca, nekoliko kolega iz Irana i nekoliko Rumunja. I Rumunji su stvarno profesionalci. Dečki imaju preko 20 godina iskustva u Rotterdamu, u tim nekim najvećim rafinerijama. I,
0: no. Zašto Šveđani ne stoje u redu za taj posao?
1: Kombinacija toga, znači, di istovremeno morate i, ne znam, usred oluja izaći na brod usred noći, odraditi taj dio i onda sjest sa oficirom ili otići u ured, raditi kalkulaciju u nekakvom ograničenom vremenskom periodu, jer kad brod završi, znači kad je teret na brodu, kad je završeno, znači taj proces ukrcaja, imamo 2 sata vremena za uzeti sve te uzorke za kraj i iskalkulirati, znači to može biti jako onda stresno i jer brod svaki sat vremena što ostane dulje na vezu, to sve košta,
0: da.
1: Naravno, tako da ponekad idemo i u dvoje, pa onda ako je dosta ovako kompliciranija situacija, da se to sve brže obavi. Plus, što kažem, znači možemo usred noći biti pozvani, da moramo otići negdje u Dansku to odraditi, tako da onda imate tu još i vožnju usred noći i nakon nekoliko dana nespavanje ili spavanja samo u kratkim periodima po nekoliko sati ste sve umorni. Pred kraj tjedna bude napeto, da.
0: Da, baš da napeto.
1: Da.
0: A kad smo kod tih ekstremnih uvjeta, s obzirom da je riječ o Švedskoj, vjerujem da budu i te oštre zime,
1: da.
0: I dalje se radi vani, i dalje ste na ratnom zadatku.
1: Da, naravno, uvijek. Evo, recimo, preko ljeta je neusporedivo lakše, znači, posebno zato što švedsko ljeto je ono ni nikad izmed više od, ne znam, 25 stupnjeva. A zima je, da, puno teža, puno je sve kompliciranije, sporije. Prošlu zimu je bilo minus 25, ne, ono, tako da, ne znam, i sad izaći usred noći na tako jedan brod, prvo vozit po snijegu, trebate biti oprezni, onda kad ste na brodu isto, kompletna paluba je zaleđena, morate se kretati ono ekstremno oprezno i sporo.
0: Imate li neku posebnu opremu u tom trenutku ili?
1: Pa imamo, mislim, naravno, imamo posebne uniforme i opremu i cipele i to sve, naravno, ono, 100 slojeva.
0: Ali i dalje čovjek mora paziti.
1: Da, znači, problem je što, mislim, brod je kompletno, paluba na tim tankerima i kemikalcima, to je sve kompletno metalan pod i imate jedan mali dio gdje se može kretati, a mi se moramo zavlačiti članom posade, proći sve tankove sve tankove uzeti uzorke, sve tankove izmjeriti temperaturu, dubinu, provjeriti da nema vode, znači to otprilike može biti, ne znam, 20 minuta posla oko svakog tanka, ima ih, ne znam, 14, znači po 2-3 sata provedete bez obzira kakvi su uvjeti, brod je na vezu, ali svejedno, ono, vrijeme je ono nemilosrdno i kažem, klizavo je, znači tu nema pomoći, jednostavno se morate kretati ono ko pingvini.
0: Da, da, polako i oprezno.
1: Da, da. Da.
0: Život u Švedskoj je ono što me sljedeće nekako zanima, vjerujem i naše slušatelje. Evo, s obzirom da o poslu vašem jesmo čuli i nepristojno je, niti ćemo to učiniti, pitati za plaću, ali znamo da su životni troškovi dosta visoki u Švedskoj.
1: Da, čak da budem iskren, cijene nisu toliko veće nego ovdje, što je zapravo ono prilično šokantno iz perspektive nego ko živi tu, a plaće su puno bolje, tako da ne, plaća je stvarno dobra, mislim, mogla bi biti bolja recimo za ovaj posao, obzirom da sam ja relativno nov, tako da imam prilike tu napredovat, pa ono, s vremenom će to biti sve bolje i bolje. I isto tako, imamo tu neku bazu koju tjedno moramo odraditi 75 sati, a mislim nakon toga su dodatno plaćeni prekovremeni sati, tako da se to isto da ono, dobro
0: zaraditi.
1: Na to
0: zaradit. Se pazi.
1: Da, i obzirom da, mislim, ja radim, kad pogledate, samo 14 dana mjesečno, to je jako dobar ono, iznos za taj period. Iako, kažem, mi se znamo naraditi u tih 14 dana ako neko ko radi normalan posao cijeli mjesec. Ali opet kažem, mislim, taj omjer sada novca i vremena, mislim, meni je to najbolji dio tog posla. Jer onda imam svakih 7 dana slobodno i mogu raditi dodatno ako želim, mogu odmarat, mogu putovat, mogu se baviti nekim drugim stvarima, tako da to je stvarno super. I

0: službeno vozilo koje mogu cijelo vrijeme i privatno koristiti, tako da stvarno što se tiče tih stvari je super.
1: Uvjeti su tu dobri.
0: Da, da.
1: Kako se jedan Riječanin navikao na život u Švedskoj? Znam, Igore, da volite i more i
0: da,
1: sunce i
0: da.
1: Ovaj cijeli naš kraj. U Švedskoj je ipak to malo drugačije.
0: Da, preko zime je dosta teško, da. Ljeto je recimo super, evo sad sam tu u Rijeci već 3 tjedna i već mi počelo malo biti muka od ove vrućine, ali definitivno mi fali sunce i more i svjetlo, što nisam mislio baš da će tako biti. Jer da. Preko zime stvarno ono, sunca vidite, ne znam, nekoliko dana u 4-5 mjeseci, dan je samo, ne znam, između 11 i 3 popodne i to je neko teško sivilo jer je većinom ili oblačno ili kišno ili snijeg. Jer Göteborg je, mislim, priobalni grad na, dosta na jugu Švedske, tako da to je kao još relativno toplije. Ali zato po zimi nema puno snijega, nego bude uglavnom kiša, magla i oblačno i to je to. Ali evo, ove prošle zime je bila najhladnija zima u 15 godina, navodno to mi rekao jedan prijatelj Šved, tako da vjerujem, jer je bilo minus 25, čak jednu večer minus 28, nisam to nikad iskusio prije u životu, tako da ono, mislim, što sam na brod koji je bio vezan, more je bilo zaleđeno kao da smo na Arktiku, tako da ono, auto moram čistiti 3 puta na dan, krenut na posao sat vremena ranije da bi odledio stakla izvan, iznutra sve očistio. Tako,
1: nećemo
0: da,
1: se
0: da.
1: Više žaliti na ove naše snježne avanture koje traju jedno jutro u Rijeci,
0: da,
1: onda
0: da.
1: Se svi njurgamo što nije cesta očišćena. Da,
0: da,
1: da. Da, kad ovo čujemo.
0: Po,
1: da.
0: Po zimi je puno teže i još nekako ono, do Božića nove godine, ok, ali na taj prvi, drugi mjesec ne znam nekako nikako proći, ono, već ono, vam je dosta svega i ne znam, cijelo vrijeme se i bar ja osjećam pospano zbog toga, jer ono, nema svjetlosti, nema ono.
1: No, bez obzira na to sve, kakvi su vam planovi za dalje? Je li život u Göteborgu, odnosno u Švedskoj, nešto što planirate i dalje, ili...
0: Pa da, za sad da.
1: Pretpostavljam da je to iz ovih financijskih, egzistencijalnih razloga
0: da,
1: najčešći
0: da.
1: Zbog čega čovjek je odlučio otići raditi u inozemstvo.
0: Da, da, da, apsolutno. Mislim, da imam i gore dosta prijatelja koje sam još od prije imao, koji su mi dosta i pomogli u početku oko svega, tako da imam i neke prijatelje iz Rijeke koji su gore još došli prije mene, tako da imam dosta velik krug ljudi, imam i bend, imam i zaručnicu.
1: Ona je iz Finske.
0: Ona je iz Finske,
1: da.
0: Da, da. I ovaj, gore smo, živimo zajedno već 3 godine i moj pas je sa mnom, tako da...
1: Isto riječki pas.
0: Da, da.
1: I on je otišao. Na ovom radnom mjestu ostajete do daljnjega.
0: Da, da.
1: Švedska je izbor, s obzirom da je
0: da.
1: Život sada već većim dijelom tamo izgrađen.
0: Da, da. Mislim, dobio sam posao za stalno, tako da to su stvarno... imam dobre uvjete i ovaj... Isto tako mogu i često putovati, tako da jako je dobra povezanost Göteborg-Zagreb, povratne karte su jako jeftine, Ryanair, i onda iz Zagreba samo treba doći do Rijeke još, ali ok, jednom
1: da.
0: Kad sam u Zagrebu sam već doma, ono, u glavi.
1: Da, i onda tako malo napunite baterije,
0: da.
1: Sunca, vitamina
0: da.
1: D
0: da.
1: I vratite se
0: tako
1: nazad.
0: Je, tako
1: da.
0: Je, da.
1: Igore, hvala vam najljepša na razgovoru u Pomorskoj
0: hvala
1: večeri,
0: vama.
1: Bilo je zaista zanimljivo čuti čime se bavite i kako
0: vama.
1: To sve na terenu zaista izgleda.
0: Da.
1: Želimo vam puno uspjeha u svemu što dalje budete
0: hvala.
1: Radili i evo, kad dođete u Rijeku obavezno nam se javite.
0: Obavezno, naravno, uvijek to govoreno. Hvala puno.
1: Hvala našem Igoru Kaštelfranku što je bio gost u Pomorskoj večeri.